Тавісі – тепло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматне істинське італійське еспресо і 8 днів, в кої то време то просто спіра. Радіо 1 і Emerald Travel ще збуднат тази мечта.